0: 就行，不用改。
1: 对，接雷听。这个电话你去下放再去。
0: S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S73 S
1: Go ahead.
0: 18502.
1: 2220.